0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det er fredag, endelig det fredag, og snart helgen her. Kanskje helgen allerede i gang for deg, kanskje det en stund til helgen kommer. Det med tanke på skift og sånn, jeg tenker på det, og så det jo ferie også som spiller en rolle på denne tida av året. Jeg håper du koser deg uansett om du jobber, har helg eller ferie, eller hvor enn du i dagen din. Kose meg Max med ditt selskap uansett, og håper du vil være med videre. Det jo tross alt fredag.

Ja, da var det helga på meg også da. Hvis det ikke er helga på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller allermest så håper jeg at du koser deg uansett om det er jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det er en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut I det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag. Ha det!